0: Хохлер – найбольше за ваш дом.
1: Имам добър стол, ампак държа ми ще ведно уйде.
2: Зато, кер проблем погосто ни у столу, ампак над мизо. Ergos – не поскърби само за стол, ампак туди за ергономио над мизо.